0: Vete del mejor perre hasta la de la tarde. Sí, señoras y señores. Aquí estamos en las fiestas, fiestas patrias. Oh, para mí todo el septiembre fiestas patrias. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora. La batidora. Saludos para Manuel Santibáñez, Emily Santibáñez, que ya vinieron a buscar el volantín. Sí, ya vinieron a buscar el volantín.
1: Un volantín, tín, tín, volantín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín